0: Eti se yeka subiye nye brogi hata Se jese
1: Yedi ashene ni
0: Yedi ashene ni
1: Ashene ni ama
0: Obane yedi ashene ni Anabema
1: yedi ashene ni Vice versa
0: Nabema yedi minye brogi hata Aje yewe